0: וואי, סתוני צפנו סיינו נפ, סיניו חמיוחצי, אשי שימנה דום צייש.
1: וואי.
2: אדוד סיינו נפ, אז תהי נוכל קווידיו.
1: אחות נפית, סוסלת יחסקייץ, על הסון חכתחו קמסטו, קמסן מיסטו. אחות נפית, סוסלת יחסקייץ.
3: 91.1 FM.
1: Why?